khole pati makun xanqala yike she cha ityancuro khabe isinqa usko ichinqa usko opumpanxiba gochipu ninabexina kuka kole neko hainka ikan au deep coast deep tomas keu pame deep mas keu parde gistip nani no isa khuna mu kharuchi iya kokuma taiste i ngai ini tai Chike mati khona kire hui chike mati khona kire ne ra ne uipna tie khun ne khoi ne uipna mi bait man ge oi ga tame ge khona u bai chike khoi ge ama se ip ka usi kharut mai chike mati ge mati ches ai tain chi tain na ma ba ta ba chike brain chi tain na mati a ha ba chike man ge on da khoina chin khoina laiki ku nga toi kama ka ti nga toi ka ti ngan khoina toi nga ut man hayara pai khun pai khun ne lo ga si nga ski ki nga ga gusa wa tsuma na ke ha pai khabe oi chmas aya nga ne che nga lo ga si nga isa sai sten in satania khabe as o nab nete nga loga sis nga hao horos map chi tai chi madin ubonwa chi madi chi tai ba wa chi tai ba wa khabe ap net ore kai khuna chunga ne bekin nga o sa kha ta ora khuna sa san enstra kharan khau khau chi ra san ensa tai tai chi khabu sa sip nga mai chi tan hen chi san ensa chi sa sa tsai nga kai khuna kan hoyo un andri un ich ma khun khai ke ali tai khuna kan hoyo Hello, sakare kereng kwa. Ui, chuma kwen khan ge ale tay khunan kwae. O, ha kwen tuin ge tay khunan in kharan kwae na. O, ra kwen tuin khada ge. Ne siyaf te kwen, kore. Ne siyaf te kwen ne uichman. Ne dan in khat tay serang huan kan. O, oske, na siyaf te kwen khada taba. Tay khunan. Eche enlek tay e tarakaw. Eche tay ta enlek sata. Tay da. Ne chek ma madi madi I chitae bak marati chim madi ko se tai chim madi ko sik ma madi in u ba wa chik ma khoi thak ma ne chek ma hang wa chi khoi khak ma tani eng wa hu martap ma ko bang o ne ching madi ak tai chia sleha mu kaus na da hit madi ra meba uri khang u ba in tai sin u ba in khai rang u ba khoi te map king ba ta khoi tik tai tirani chemi ai khaben ma ko ba o Uitsuma koi khai koi tayin khwadma. Uitsuma neve ketsum ka ngawo. Texas naskas. Mabas duiska habe chumka. Eche chichego masata san enskan yoko. Chinjoko koenako. Madikoro satsa koro. Titska miyo. On andre. Uitsuma cha amagaske. Ay khuni sa khamiesa. Otskao dui. Ora kun kuin. Otskao dui ni tay khuna nwaha. Ora kun kuin da tay khuna mi. Etsa auro. Tata dohti. Kida neto aga ngusa daba. Kida koe idi ditsa ira ditsa etse ma koe kai khap tu bangwa ma koe sada kha kai khap tu bangwa kai khap na cha sa cha iba aise mai chin ip tu ba mu ne koe ngap ngai ge sina kai khuna chida chida edo kom angai u tai dara u ki khuta kai mi ti khai mi ti kai mi ti om khai ra mi ti kai sira cha kai mi ti chada kha nga gu hui gu chi ma gu ta gu ri Tata, on gal dukuna. Nechego shlekhinan aditai. Aitis. Izatis. Kwaratis.